Ratovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенция за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Downloading music directly into your brain. You're connected to 95.5. This is Antenna X.

0: следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Миодрак Врачаковски. Антена 5. Мај 2026.
1: Reli.

0: Dragi moji retroljubivi muzički čeda, srdečni pozdravi od vašeg voditelja i retro preporoditelj, dr. DJ Miodrag Vrčakovski Mile.
1: Stide si da praš magnetna rezonanza na tvojota glava. Čujali?
0: Deneska startuvam so Coconut Woman, muzički retro specialitet od Tihokeanskiot ostrov Saipan. Понего следувати и музичките ретроспециалитети на Клаудија Бери, Пол Херток, Криденс Клиуотер Ревайвал и Мира Муфарей.
2: Ни укочени, не много цол, теачите си сакаме највеќе цеца и цеца за секојшки се стане број еден кај нас.

0: Pa to je spalna ili što znam?
1: Spalna.
2: Здраво, јас сум Врчак. Некои луѓе се подмладуваат со витамински пилули, креми и помади, но само со Солрели ќе се чувствувате вечно млади. Поздрав од Врчак.
3: И за млади, и за стари, Солрели радио коментари.
4: Јас сум Музелов Борис Молер. Учил сум занат у Штип, а сега се раѓам во Скопје. Живеам на улица Ашевска, број 30. У далеко мене знаном Сингапуру, кад пева и кад плаче океан, и плачеш ти о њему, о љубави, о свему, што теби дао тај земалјски болија.
5: Добро, фарбате зидеве, а луѓе фарбате ли?
4: А? Неме такви работи направено. Фарбаме станове, фарбаме шема крави или живо биће, не фарбаме, неме вопште.
5: Кој би дошел некој мустерија, кој би рекол сакам мачката да ми ја фарбате во бело, дали би можели да му ја фарбате?
4: Ја би се насмејал и би го отпуштил, разбираш, веќе тај, како да речу, не знам. Зака? Како да речу, не знам.
5: Има една емисија, се вика Солрели на радио. Дали сте слушани за таква емисија?
4: Не сум слушал. Абе, највише слушам забавна музика, иначе нема време друго да слушам.
5: Добро, сега некоја песна за емисијата Солрели, дали знаете, дали сакате да отпеете?
4: Абе, пејал сум у детинство, за разбираш, некој песми разбираш. Имам случај како моле, разбираш, работејке, жени, газарици тамо, разбираш, дај мајстор, разбираш, и која фино отпејаме, разбираш, дојде мажи од работа и вика, чуј, Раде, как се фино слажено со мајсторот. Она чука на клавиро, ја пеам, разбираш. Сјечаш ли се кад је био карневал? Она чука на клавиро, ја пеам, разбираш. Ја сум Музелов Борис Молер, живеам на улица Ашевска, број 30.

0: sein.
1: Aber ich bin genau. Antenne.
2: Antenne 5 Radio Network.

0: Good Nature od Alkaloid.
1: Gini Bože, bebeto плаче ли плаче, а знаа папа сака го думка.
2: Абе колку сака нека го думка, бебето сака струмка.
1: Струмка.

0: Петра, Антена Пет Радио Мрежа. Единствената, што може музички да ја освободи од влијанието на земината тежа. Соврели минутажа за говорна масаж. Масаж.
1: Јас сум Дончо Арламо, моментално се наваѓам во Австралија.
2: Гледаме еден огромен лонец овде. Што се случило?
1: Желка и жапчиња.
2: Желка и жапчиња?
1: И жапчиња. Жаби. Жаби ми овде и денеска ќе испремаме по наш специалитет.
2: Кај ги наоѓате овие жаби, бе?
1: Жабите? Низ реката и низ езерото и во Дојран.
2: Дојрански жаби?
1: Дојрански жаби, да.
2: Вие пиете крв од
1: желка? И крв од желка пием и добре сме се усекеме. Она е полезна и за мајсал. Пиеме, ја пиеме крвта од желките, затоа имаме кондиција и сме кондиционерни. Јас сум Дончо од Австралија. Нашата традиција беше молери по работа. А таму сме сега пентери и внуците и сите.
2: Молерите се многу добри пеачи. Што пеете во Австралија?
1: Е, пе...

0: I don't know the pronunciation. Pronunciation, yeah. I don't know pronunciation.
1: Дончо, дали некој си слушал за емисијата со Орели?
0: Јас кога дојдов, пред да дојдам од Австралија, јас работим во црква таму, во Мелбурн, во Престон. Црква се вика Свети Никола. И јас се зачудив, добри луѓе да се разменат мислења, нема што карања да се тепат тие работи, нема тука.
1: Имаш и ти некоја порака до слушателите на емисијата Сорели? Што ќе им порачаш на нашите слушатели?
0: I remember the company Sorely from Дончо, from Донко Арсов Ардамот. From Australia, okay?

0: Европа! Европа!
1: This has got to be the
2: неповторливі хітові на музичките мітові. Драги мої, в овој мој баладистички музички блок љубителите на балади ке ги засладам со неповторливите ретро специјалитети на Aaron Neville, Ben King и Bellamy Brothers. Уживајте оваа моја музичка психотераписка сесија која 100% лекува секаков вид депресија.

0: Ще не те треба секогаш мажу да го умори. Що го умори? И на вечер, и на сад, и на сабегле мажот не може, нема сила да оди лево десно. Криви се жените со спрлет мажот.
1: Комисията со релиз на Антена 2.
2: Со рели минутажа за говорна масаж. Драги мои солрелисти, северномакедонисти, во денешното издание на Солрели ви подготвив ексклузивно интервју со американскиот председател Доналд Трамп.
3: Thank you,
2: Dear President, Mr. Trump, what is your opinion about Солрели?
4: All Americans, сите американци, и црни, и жолти, и бели, сакаат да слушаат Солрели. Soul Rally е моја најомилена емисија и со неа ми започнува секоја моја интернешнл меѓународна мисија.
3: Неа ја слушаше
4: и мојата Меланија на самитот во Германија.
2: Dear Mr. President, имате ли final solution, конечно решение за мигрантите на мексиканската граница?
4: Тој проблем можам да го решам само со емисијата Солрели. На границата со Мексико ќе монтирам силни лаудспикерс, силни звучници и постојано ќе ми ја пуштам емисијата Солрели. Од неа, мигрантите ќе се разбегаат на сите страни, ќе ги фати паника, ќе стане голема мешаница и никој нема да сака да се доближи до американската граница. Само Солрели може да ја спаси американската нација од миграција. Таа вреди злато и само заради неа вие ќе станете членка на НАТО. НАТО. Dear Mr. President Trump, which is your favorite Macedonian Solrely song?
5: North Macedonian девојче.
6: Северно македонско, моме рај

0: Israeli Super Drive on Antenna 5.
1: Шо ме плашиш бе ти са таа антена 5 бе, а от тия петки не можем на факултетот глава да дигнаме. Дай една шестка таму, антена 6 нека биде, или 7, или 9 нека биде. Највише кеф у кревет со антена 9.

Антенефайл. Зелено радио и на растителниот и на животинскиот свет. Господи, дами, време за реклама.

0: Antena 5 radio mreža. Jedinstvenata što može muzički da te oslobodi od vlijanjetona zeminata teža.
1: Sovereni govoranci bez međunarodni sankcije.
2: Ja sam dr. Pinka i ti vi kažem jedan bit za Blavuše. Na denot na izbori trebalo da se glasa i Blavušata treba da otide doterana na glasanje. Plavušata se doterva i bara na garderoba soodvetna za glasanje i soodvetni кондури. Ама во нејната гардероба не наоѓа поголем број и се чуди бара в нескути во соби во гардероба и пак не може да ја најде. И ја прашува другарката што бара толку време. И па барам вика поголем број кондури. А што ќе се поголем број кондури? Само се шутка, само одиш од соба во соба, не најде соодветна кондура. А не ли

Денеска се разделувам од вас со докторската балада од мојот мюзикл Докторска одисеја 2005, посветен на драгите ми фанови од сите здравствени установи. Драги мои солрелисти, живи, здрави, биле, ве сака од сите страни, врчаковски миле. Аман.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 10 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Ивана Србиновска. Антена 5. Мај 2026.
6: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
7: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
8: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
9: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Слушајте на Антена 5 овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, сол и денс хитови од 70-те и 80-те. Овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
10: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Овој 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Емили Нас и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживај Европа.

0: gangster's wife.
1: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
2: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go, новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
3: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
4: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Победникот во Лигата на шампиони на крајот од надпреварувањата во големото финале има чест да го подигне пехарот од Лигата на шампиони. Последната варијанта на овој пехар е петата верзија од овој ценет трофеј.
6: Оригинално е дизајниран и направен во Берн од Јорк Стадлман во 1967-та. Висок е 73,5 сантиметри, а тежи 7,5 килограми. Според правилото воведено кон крајот на 60-тите, пехарот станува собственост на оној клуб кој ќе го освои надпреварувањето 5 пати или 3 пати поред. Потоа клубот започнува нов циклус од нула.
5: Следете а Лигата на шампиони со Хајнекен дома или во вашето омилено Хајнекен место.
2: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Live the best music experience. Antenna 5.

0: 10:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
0: На место број 1, ова ни доаѓа во Америка. Оливија Родриго, Drop.

като годишна залиха на пелени од Виолета Double Care. Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
3: Не мора да го купиш новиот роман за Гоце Делчев Љубов и смрт, но ако го отвориш, нема да останеш истиот. Во сите книжарници на Литература МК.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
5: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Stisni play i odetnaš. Glej, ti si na Broadway ili labavo javar zmej. Sam svoj filmski DJ na golemi mal display. Zato, pukanki zgrej, smej se ili ako sakaš pej. I samo glej na glej. Jedinstvenata makedonska streaming platforma.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 11 časot.
3: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен, Fever Dream.

0: Паркас Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 11 часот. Размени ги за чуваните гигабайти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Каков вкус има среќата?
4: На чоколадо.
3: А каков звук има среќата?
4: Крцкав.
3: А каква боја има среќата?
4: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
5: Започнуваат Хепи Уикс. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
6: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Слушајте на Антена 5. Овој продолжен викенд. Антена 5. Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, соул и денс хитови од 70-те и 80-те. Овој продолжен викенд. Антена 5. Dance Classics Weekend. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
7: Антена 5

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: gangsters. Why?
1: Maj, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа.
2: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Casino Flamingo Skopje, slot and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Casino Flamingo Skopje, slot and live game.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
0: DJ's Corner Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Nova leta, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
1: This is Antenna 5 Yesterplay.
2: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
1: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Svekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Besplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavuva Rija, Rooftop Bar & Restaurant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, Rooftop Bar & Restaurant.
2: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнеја во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември години.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30 000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
2: Мираж Струмица ви најавува 9 мај, Сенита, Live, The Vibe, The Stage, The Unforgettable Magic Nights. Струмица, Мираж, The Club.
3: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Audio stream.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena 5.fm.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je, 5 minuti do 12 časot.
2: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 12 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Слушајте на Антена 5 овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, сол и денс хитови од 70-те и 80-те. Овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Овој викенд. Цел викенд.
3: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
1: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: gangsters. Why?
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
3: Blue Saint

0: има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
3: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра, лотарии и тајм джекпоти. Плюс, секоја недела меч плей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP меч плей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Right here. This is Radio Antenna 5.

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: Athletic Fitness Center vo Diamond Mall vi nudi možnosť da vežbate so profesionálna oprema vo prijatná atmosféra so stručná poddržka. Bez izgovori, bez odložuvanje, prijavete se ušte denes na athletic.mk.
1: Vo Super SUV Autosalon imame terenci koji vsušnost se samo gradski automobili i urbani SUV modeli tam mam za Div Weekend vo Shopping Mall.
2: Nekuj se prepravat, nijednostavno ne morame. Otkrite go novi od Jeep Compass so Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Novi od Jeep Compass e-hybrid za 34.900 evra. Ima samo jedan original. Jeep.mk.
3: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
5: На 3 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 65-та Битлси поминуваат цел ден на снимање на филмот Help со 3-та тенковска дивизија на британската армија. Во 68-та Jimi Hendrix Experience ја снимаат Voodoo Child како дел од албумот Electric Ladyland. Солото на Hendrix на песната е прогласено за 11-то најдобро соло на сите времиња според магазинот Guitar World.

денешен ден започнува да се снима Voodoo Child на Jimi Hendrix Experience, за тоа се подсетиме музичкиот време по. По 68-ма Beach Boys се започнуваат американската турнеја, на која поддршка име Махараши Махеши Йоги. Во втората половина од концертот Махараши Махеши Йоги и држи предавање на публиката за духовната природба. Реакциите се толку негативни што половина турнеја е откажана. По 38-ма роден е Фрэнки Вали, вокалист на The Four Seasons и соло изведувач. Еве го со соло хит

motor денденот на Френки Вали, го слушаме со Крис. Во 76-та Пол Маккартни го има првиот концерт по скоро 10 години во Америка, кога Wings од Тексас ја започнуваа турнејата Wings Over America. Во 50-та родена е велшката пеачка, победничка во шоуто за таленти Opportunity Knocks, Мери Хопкин. Ја слушаме со песната продуцирана од Пол Маккартни, Those Were The Days.

На Мери Хопкин ја преслушавме за Those Were The Days. Во 2004 Американскиот врховен суд ја одбива жалбата на двајца музичари кои тврдат дека Ози Осборн им должи пари од авторски права. Басистот Роберт Дейзли и тапанистот Ли Керслейк 7 години водат битка со семејството Осборн тврдејќи дека им следуваат пари од албумите Blizzards of Oz и Diary of a Madman. Во 51 роден пеашот и текстописец Кристофер Крос го преслушуваме со Outer Steam.

Артур Стим на Кристофер Крос по повод неговиот роден ден на денешен ден. Во 2008 раперот Шон Диди Комс добива звезда на холивудската патека на славните. Звездата ја посветува на својот починат татко. И на денешен ден, 33-та, роден е кумот на соулот Джеймс Браун. Легендарен е по својата музика, но и по претераната дисциплина што ја барал од своите музичари. Знаел да ги казни ако прекршеле некое негово правило, односење чевли без сјај, доиграње без ритам или досење на настап. Еве го Джеймс Браун на крајот од музичкиот времеплов со It's a Man's World.

0: главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Како да годиш на залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
3: Стисни плей. И одеднаш, глеј, ти си на Бродвеј или лабаво јавар змеј. Сам свој филмски диджеј на големи мал дисплеј. Затоа, пуканки згреј, смеј се или, ако сакаш, пеј. И само глеј на глеј. Единствената македонска стриминг платформа.
4: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола. Затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
5: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Победникот во Лигата на шампиони на крајот од надпреварувањата во големото финале има чест да го подигне пехарот од Лигата на шампиони. Последната варијанта на овој пехар е петата верзија од овој ценет трофеј.
7: Оригинално е дизајниран и направен во Берн од Јорг Стадлман во 1967. Висок е 73,5 сантиметри, а тежи 7,5 килограми. Според правилото воведено кон крајот на 60-тите, пехарот станува собственост на оној клуб кој ќе го освои над преварувањето 5 пати или 3 пати поред. Потоа клубот започнува нов циклус од нула.
6: Следете а Лигата на шампиони со Хајнекен дома или во вашето омилено Хајнекен место.
5: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: Бесплатно рекламирање.
10: Антена 5.

0: Prašno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Tucno je 5 minuti do 13 časot.
2: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Морен, Fever Dream.

0: Дојде мај и се се смени. Во Светек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Светек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Мак хитс на антена. Дан, дишам.

0: Парка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 13 часот. Размени ги за чуваните гигабайти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Каков вкус има среќата?
4: На чоколадо.
3: А каков звук има среќата?
4: Крцкав.
3: А каква боја има среќата?
4: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
5: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Слушајте на Антена 5 овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, сол и денс хитови од 70-те и 80-те. Овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
6: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: gangster's wife.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро секој ден.
2: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра. DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Corner Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.ru.

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
5: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
6: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
7: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Слушајте на Антена 5. Овој продолжен викенд. Антена 5. Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, соул и денс хитови од 70-те и 80-те. Овој продолжен викенд. Антена 5. Денс Класикс Викенд. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
8: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Йова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Йова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари. Бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: gangsters. Why?
1: Antena Noviteti, sponzor Tigo. Antena 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена Новитети.
2: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know-It-All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачила. Во меѓувреме, Теди ја најави својата најголема турнеја во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември годинава.

впечатливото деби на која чела Сонберг објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Како догодишна залиха на пелениот Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.

0: Шутија со нетот и телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
2: Битол оваа пролет станува сцена на современиот танц. На 5 мај, уживајте во свеченото затворање на Танцфест Скопје со Скопје танцовиот театар и представата Будење на Рисима Рисимкин. Не пропуштај, современа уметност во Битола. Танцфест 2026. Проектот е поддржан од Министерството за култура и Општина Битола.
3: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена, веканина утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
1: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Победникот во Лигата на шампиони на крајот од надпреварувањата во големото финале има чест да го подигне пехарот од Лигата на шампиони. Последната варијанта на овој пехар е петата верзија од овој ценет трофеј.
5: Оригинално е дизајниран и направен во Берн од Јорг Стадолман во 1967. Висок е 73,5 см, а тежи 7,5 кг. Според правилото воведено кон крајот на 60-тите, пехарот станува собственост на оној клуб кој ќе го освои надпреварувањето 5 пати или 3 пати поред. Потоа клубот започнува нов циклус од нула.
4: Следете а Лигата на шампиони со Хајнекен дома или во вашето омилено Хајнекен место.
1: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Every day on Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Алекс Уорен, Fever Dream.

0: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Antenna 5 Network. Mac Hits na Antena. Dan. Disham.

0: Варка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 15 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Како вкус има среќата?
4: На чоколадо.
3: А каков звук има среќата?
4: Крцкав.
3: А каква боја има среќата?
4: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
5: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
6: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
7: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Слушајте на Антена 5 овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, сол и денс хитови од 70-те и 80-те. Овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
8: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: И ова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: gangsters. Why?
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
2: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како да е фит на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Casino Flamingo Skopje. Slot and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88 000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5000 евра. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
1: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете и се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.

0: stisni play. I odetnaš? Glej, ti si na Broadway ili labavo javar zmej. Sam svoj filmski DJ na golemi mal display. Zato, pukanki zgrej, smej se ili ako sakaš pej. I samo glej na glej. Jedinstvenata makedonska streaming platforma.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
6: Loose Ends.

0: бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Зейн, Sideways.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм со сигурност и уте.
2: Whenever you hear one of these songs, I make it so

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг. Точно е 16 часот.
3: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Магента 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
4: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
5: Кој би помислил? Од Црвена Далова пипер до првото крц на Стоби Флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
6: Слушајте на Антена 5 овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, сол и денс хитови од 70-те и 80-те. Овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
7: Антена 5.

0: Йова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Йова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Wi-Fi na sekade znači Wi-Fi na sekade. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Avant to go, прва car sharing услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
2: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра, лотарии и тајм джекпоти. Плюс, секоја недела мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат. Број 1 хитовите во светот.
4: На место број 1, ова ни доа во Америка, Оливија Родриго, Dry.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ми едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
4: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
3: Си на едно место?
4: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
5: Whenever you hear one of these songs...

0: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Magenta Moments попусти секој месец само со новата Magenta 1 Unlimited. Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Мираж Струмица ви најавува 9 мај, Сенита, лајв. The Vibe, The Stage, The Unforgettable Magic Nights. Струмица, Мираж, The Club.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
3: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
6: На 3 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 65-та Битлз си поминуваат цел ден на снимање на филмот Help со 3-та тенковска дивизија на британската армија. Во 68-та Jimi Hendrix Experience ја снимаат Voodoo Child како дел од албумот Electric Ladyland. Солото на Hendrix на песната е прогласено за 11-то најдобро соло на сите времења според магазинот Guitar World.

денешен ден започнува да се снима Voodoo Child на Jimi Hendrix Experience, затоа се подсетиме музичкиот времеплов. По 68-ма Beach Boys се започнуваат американската турнеа, на која поддршка име Махараши Махеши Йоги. Во втората половина од концертот Махараши Махеши Йоги и држи предавање на публиката за духовната природба. Реакциите се толку негативни што половина турнеа е откажана. По 38-ма роден е Фрэнки Вали, вокалист на The Four Seasons и соло изведувач. Еве го со соло хитот.

по утро денот на Френки Вали го слушаме со Крис. Во 76-та Пол Маккартни го има првиот концерт по скоро 10 години во Америка, кога Wings од Тексас ја започнува турнејата Wings Over America. Во 50-та родена е велшката пејачка, победничка во шоуто за таленти Opportunity Knocks, Мери Хопкин. Ја слушаме со песната продуцирана од Пол Маккартни

Мэри Хопкин. Я прослушав меса «Those were the days». Во 2004 Американскиот врховен суд ја одбива жалбата на двајца музичари кои тврдат дека Ози Осборн им должи пари од авторски права. Басистот Роберт Дейзли и тапанистот Ли Керслейк 7 години водат битка со семејството Осборн тврдејќи дека им следуваат пари од албумите Blizzards of Oz и Diary of a Madman. Во 51-ва роден пеаш и текстописец Кристофер Крос го преслушуваме со Outer Steam.

Arthur Steam на Кристофер Крос по повод неговиот роден ден на денешен ден. Во 2008 раперот Шон Диди Комс добива звезда на холивудската патека на славните. Звездата ја посветува на својот починат татко. И на денешен ден, 33-та, роден е кумот на соулот Джеймс Браун. Легендарен е по својата музика, но и по претераната дисциплина што ја барал од своите музичари. Знаел да ги казни ако прекршиле некое негово правило, односење чевли без сјај, доиграње без ритам или досење на настап. Еве го Джеймс Браун на крајот од музичкиот времеплов со It's a Man's World.

0: легла Воболка, мускулна болка за Боболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
3: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
2: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
3: Фитнес заедница што те поддржува.
2: Регистрирај се на atletic.mk.
3: Атлетик фитнес центар.
4: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
5: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
6: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Победникот во Лигата на шампиони на крајот од надпреварувањата во големото финале има чест да го подигне пехарот од Лигата на шампиони. Последната варијанта на овој пехар е петата верзија од овој ценет трофеј.
8: Оригинално е дизајниран и направен во Берн од Јорг Стадлман во 1967. Висок е 73,5 сантиметри, а тежи 7,5 килограми. Според правилото воведено кон крајот на 60-тите, пехарот станува собственост на оној клуб кој ќе го освои надпреварувањето пет пати или три пати поред. Потоа клубот започнува нов циклус од нула.
7: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken дома или во вашето омилено Heineken место.
6: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
10: In your car, in your home, yes! In your life.
11: How y'all feel out there?
10: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 17 часот.
2: Замисли си зашто да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со греманската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.

0: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 17 часот. Размени ги сачуваните гигабайти во твојот А1 нетсет и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
4: Како вкус има среќата?
5: На чоколадо.
4: А каков звук има среќата?
5: Крцкав.
4: А каква боја има среќата?
5: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
1: Слушајте на Антена 5. Овој продолжен викенд. Антена 5. Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, сол и денс хитови од 70-те и 80-те. Овој продолжен викенд. Антена 5. Dance Classics Weekend. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
6: Антена

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.

0: gangster's wife.
1: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
5: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
6: From the heart of Skopje. Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM.

0: 17 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: DJ's Corner Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: U веќе од 30 години, Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас Руфтоп Бар и Ресторант.
3: Битол оваа пролет станува сцена на современиот танц. На 5 мај, уживајте во свеченото затворање на Dance Fest Скопје со Скопје танцовиот театар и представата Будење на Рисима Рисимкин. Не пропуштај, современа уметност во Битола. Dance Fest 2026. Проектот е поддржан од Министерството за култура и Општина Битола.
4: This is Antenna 5 Yesterplay.
5: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
4: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Главоболка. Мускулна болка. Забоболка. Не ставај го животот на пауза.
2: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
3: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, риджу го употребата и на саканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 časot.
2: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
5: Макхитс на Антена. Дан, дишам.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 точно време. Точно е 18 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Слушајте на Антена 5. Овој продолжен викенд. Антена 5. Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, соул и денс хитови од 70-те и 80-те. Каја идеја? Овој продолжен викенд. Антена 5. Dance Classics Weekend. Овој викенд. Цел викенд.

0: gangsters. Why?
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот и лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88 000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот и лайв гейм.
3: Антена. 5.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
4: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34. Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 3 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 65-та Битлси поминуваат цел ден на снимање на филмот Help со 3-та тенковска дивизија на британската армија. Во 68-та Jimi Hendrix Experience ја снимаат Voodoo Child како дел од албумот Electric Ladyland. Солото на Hendrix на песната е прогласено за 11-то најдобро соло на сите времиња според магазинот Guitar World.

Денешен ден започнува да се снима Voodoo Child на Jimi Hendrix Experience, затоа се подсетиме музичкиот времеплов. По 68-ма Beach Boys се започнуваат американската турнеа, на која поддршка име Махараши Махеши Йоги. Во втората половина од концертот Махараши Махеши Йоги и држи предавање на публиката за духовната природба. Реакциите се толку негативни што половина турнеа е откажана. По 38-ма роден е Фрэнки Вали, вокалист на The Four Seasons и соло изведувач. Еве го со соло хит

на Френки Вали го слушаме со Крис. Во 76-та Пол Маккартни го има првиот концерт по скоро 10 години во Америка, кога Wings од Тексас ја започнуваа турнејата Wings Over America. Во 50-та родена е велшката пејачка, победничка во шоуто за таленти, опеценети Нокс, Мери Хопкин. Ја слушаме со песната продуцирана од Пол Маккартни.

Hopking, ja preslušam sa Those Were The Days. Во 2004 Американскиот врховен суд ја одбива жалбата на двајца музичари кои тврдат дека Ози Осборн им должи пари од авторски права. Басистот Роберт Дейзли и тапанистот Ли Керслейк 7 години водат битка со семејството Осборн тврдејќи дека им следуваат пари од албумите Blizzards of Oz и Diary of a Madman. Во 51-ва роден е пејашот и текстописец Кристофер Крос. Го преслушуваме со Outer Steam.

Arthur Steam на Кристофер Крос по повод неговиот роден ден на денешен ден. Во 2008 раперот Шон Диди Комс добива звезда на холивудската патека на славните. Звездата ја посветува на својот починат татко. И на денешен ден, 33-та, роден е кумот на соулот Джеймс Браун. Легендарен е по својата музика, но и по претераната дисциплина што ја барал од своите музичари. Знаел да ги казни ако прекршеле некое негово правило, односење чевли без сјај, доиграње без ритам или досење на настап. Еве го Джеймс Браун на крајот од музичкиот времеплов со It's a Man's World.

0: легла Воболка, мускулна болка за Боболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Победникот во Лигата на шампиони на крајот од надпреварувањата во големото финале има чест да го подигне пехарот од Лигата на шампиони. Последната варијанта на овој пехар е петата верзија од овој ценет трофеј.
5: Оригинално е дизајниран и направен во Берн од Јорг Стадалман во 1967. Висок е 73,5 сантиметри, а тежи 7,5 килограми. Според правилото воведено кон крајот на 60-тите, пехарот станува собственост на оној клуб кој ќе го освои надпреварувањето пет пати или три пати поред. Потоа клубот започнува нов циклус од нула.
4: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен дома или во вашето омилено Хајнекен место.
3: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 19 часот.
2: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Зейн. Sideways.

Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Точно е 19 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како да е фит на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Како вкус има среќата?
3: На чоколадо.
2: А каков звук има среќата?
3: Крцкав.
2: А каква боја има среќата?
3: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
0: Слушајте на Антена 5 овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, соул и денс хитови од 70-те и 80-те. Овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Овој викенд. Цел викенд.

0: 9. maj i svi sa smenji. U svijetak donese popust cijenji. Mnogo možnosti doma da sredam, ogromen televizor i mašina što štedi. Plotna, furna, a i frižider što vredi. IT oprema su odlična cena. Mali aparati za site mali i golemi potfati. Samo u svijetak maj su popust cijenji. Dojdi i sve što ti treba, zemi. Samo do 17. maj.
1: Edelprom, vaš je doživotan partner za автостакла.
2: Vrši me продажба i montaža na nad 30.000 certificirani автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia i XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Valeo брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.

0: Точно е 19:30.
1: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Besplatno reklamiranje.
2: Antena 5 vi predstavuva Rijas Rooftop Bar & Restaurant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Rijas Rooftop Bar & Restaurant.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
4: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Дали ти треба? По да, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знаеш.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 20 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот A1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со A1 Alpha секогаш добиваш повеќе. A1.
3: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како да е фит на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
4: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата до 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро секој ден.
1: Слушајте на Антена 5 овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, сол и денс хитови од 70-те и 80-те. Овој продолжен викенд. Антена 5. Денс Класикс Викенд. Овој викенд. Цел викенд.

0: gangsters. Why?
1: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Неновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнеја во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг 5 повлегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември до ноември.

најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: Фестивалата Супер Забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно. Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Борис Пауновски. Антена 5. Мај 2026.
1: Недела навечер на Антена 5 радио, 3. мај од годината 2026. Јас сум Борис Пауновски, следуваат 60 минути исполнети со хитови од британската топ листа, популярни на фреквенциите на Антена 5 радио. Минатата недела влета директно на првата позиција. Оливија Родриго, Drop Dead, најавата за незиниот нов албум, уште еден бројден хит за неа. Ова е сега веќе четврти бројден хит во Велика Британија, во незината млада кариера. А зборувајќи за броеден хитовите меѓу првите 40 оваа недела, американскиот броеден хит за Bruno Mars, американскиот и британски хит за Hunchex и Pink Panthers. Тие се сите следни само на Антена. Radio Antenna 5.

Некој место подолу на 16-тото место оваа недела, број еден хитот за Ella Langley, Choosing Texas во Соединетите Американски држави на врвот, во Велика Британија меѓу првите 20, Zara Larsson 19-та со Midnight Sun. Имали смена на врвот вечерва во Велика Британија. На албумската топ-листа секако има нов број еден хит. Самиот тој е изненаден од неговиот успех. Noah Kahan го има албумскиот број 1, а меѓу првите 20 во Велика Британија има нов хит, насловот е Doors. Оливија Дин беше на врвот со Man I Need, а Джастин Бибер со Daisies. И таа и тој се повторна меѓу првите 10. Radio Antenna 5.

Justin Bieber нема нов материјал, но има актуелен хит од неговиот актуелен албум, издаден пред повеќе месеци, настапува во живо, вриштат социјалните мрежи кога ќе биде споменато неговото име и повторно е популарен со броеден хитот Daisies. Оваа недела меѓу првите 10 во Велика Британија на шестата позиција. Девета е Оливија Дин со Man I Need, а Ноа Кан е 12-ти со Doors. Јас сум Борис Пауновски, а ова се најголемите хитови во Велика Британија за оваа недела, популарни на фреквенциите на Антена 5 Радио. Имали смена на врвот во Велика Британија? Одговорот е да. Ги слушаме Алекс Уорен, Тейм Импала и Оливија Родриго. Radio Antenna 5.

0: како дебитираше на врвот во Велика Британија, се искачи на првата позиција и во Соединетите Американски држави. Супер популярна во светски рамки, сега имаме две Оливии. Едната е Оливија Дин од Лондон и Оливија Родриго од Лос Анджелес во Калифорнија. Број еден хитот Drop Dead паѓа на втората позиција оваа недела. Tame Impala се уште скока од радост меѓу првите пет со неговиот најголем успех во кариерата, насловен е како Dracula, а на петата позиција Alex Warren, актуелниот хит, насловен е како Fever Dream. Што може да значи само едно нешто, а тоа е дека Sam Fender и Olivia Dean се на првата позиција по девета недела. Не се последователни, но хит се повеќе од година дена. Насловот е Rain Me In. Големата вест која што доаѓа од Соединетите Американски држави, патем речено, е дека Madonna заедно со Sabrina Carpenter има нов хит, кој ќе го чуеме веднаш по Sam Fender и Olivia Dean, кои што се на врвот. Може би ќе бидат симнати токму од Madonna и Sabrina Carpenter следната недела, но тоа е следната недела. Се слушаме утре од Лондон, Англија. Во вторник ќе го прогласиме првиот финалист во Лигата на шампиони. Дали тоа ќе биде Атлетико од Мадрид или Арсенал од Лондон, Англија, кој е воопшто првиот лондонски тим кој што се пласирал во едно финале во Лигата на шампиони, го загубија 2006-та од Барселона, подоцна и Челси и Тотенхем стигнаа до финалето, Челси се најуспешни. Муабет повеќе веќе од понеделник, спорт музика, спорт на антена. А до тогаш следуваат Sam Fender и Olivia Dean и веднаш потоа Madonna и Sabrina Carpenter. Останете на антена.
1: Here's the best selling single this week. Britain's number one.

svirí radio, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.